Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radio Øst.
1: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Ja, da ble det søndag da. Denne dagen kom jo ganske brått på meg, må jeg ærlig innrømme. Jeg har egentlig hatt en veldig fin weekend, og var liksom på stand-up og sånn på fredagen, og lørdagen var fylt med sosiale engagements. Og fullt vitende da selvfølgelig om at jeg skal svinge om jobben her for å lage et radioshow. Ja, jeg undres veldig på egen intelligens og evne til planlegging og sånn, for jeg kom meg litt for sent i seng. Og når jeg våknet i morges, så tenkte jeg ikke på at jeg skulle på jobb engang. Det var faktisk en telefon som kom. En god venn av meg som ringte og sa, ja, men si meg, er ikke du litt sent ute hvis du skal på jobba? Så her sitter jeg da. Jeg veldig glad jeg her, og jeg glad du der. Og vi skal gjøre det beste ut av dette. Alt timer tilrettelagt, som det heter så fint, fra Olsen-banden, og det kommer de vante ting. Vi starter med musikken.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start.

En alldeles deilig og god søndag for modentlig. Dette jo dagen hvor man våkner opp og sjekker at det ikke sår på kroppen og sånne ting. Og det kan jo komme mange forskjellige årsaker. Det kan være du var i skogen I går, og så var det en kvist som slo deg ansiktet, og så har du ikke tenkt over det, og så våkner du med et sår på nesa. Jeg var ikke ute I går, hverken på den ene eller andre måte. Jeg var faktisk om mulig så avslappet som det går an I går. Og så våkner jeg I morges, en venninne som ringer meg, og så skal jeg bare inn på badet mens vi snakker, og så ser jeg liksom meg selv I speilet da, selvfølgelig når jeg går inn dit for å finne linsene mine, og jeg har altså blod nedover ansiktet. Finner frem en klut, liksom fjerner så mye blod jeg kan, og så har jeg et åpent sår. Nei, ikke åpent, det høres feil ut, men et sår I hvert fall på nesa. Aner ikke hvordan det har skjedd. Forstår ikke hvordan det har skjedd. Hvordan får man til det når man mutters alene og ser på TV, liksom? Kanskje jeg driver med noe selvpining av noe slag?

Vel møtt. Teksten i dag, den fra evangeliet til Lukas, kapittel 19, og fra og med vers 11 og utover. Og først så leser vi hele, og så tekker vi han vers for vers. Medan de hørte på dette, la han også en ligning til, for han var nær Jerusalem, og de mente at Guds rike skulle komme til syne med det samme. Han sa da, en mann av høg ett drog til et land langt borte for å få kongemakt, og så vende tilbake. Han kallet da til seg 10 av tjenerne sine og gav dem 10 pund og sa, driv handel med dem til jeg kommer att. Men landsmennene hans hatet han. De skikket sendemenn etter han for å si, vi vil ikke at denne mannen skal være kong over oss. Da han hadde blitt konge og kom attende, let han de tjenerne som han hadde gjevet pengene til, kalle fram for seg, så han kunne få vite hva de hadde tjent. Den første kom da fram og sa, Herre, pundet ditt har kastet av seg 10 pund. Og han sa til han, det var rett, du gode tjener. Fordi du har vært tru i smått, skal du råde over 10 byer. Den neste kom fram og sa, Herre, pundet ditt har gjevet 5 nye pund. Og til denne tjeneren sa han, du skal settast over 5 byer. Så kom det en annen og sa, Herre, her har du pundet ditt. Jeg har hatt det liggende i et tørkle. For jeg var redd deg, av de du er en streng mann. Du tek inn det du ikke la ut, og haustar det du ikke sådde. Kongen sier til han, etter din egen munn dømmer jeg deg, du låke tjener. Du visste at jeg er en streng mann, som tek inn det jeg ikke la ut, og haustar det jeg ikke sådde. Hvorfor gav du da ikke pengene mine over til utlånerne?

Ja, det var en liten snutt av Kom ta min hånd. Og så nummer to, det Jeg trodde englerne fanns med Kikki Danielsson og Ole Ivars.

det var den kristne platta jeg hadde med meg I dag. Det var et kurs som synger den. Og så den fjerde, det var sommer med Skandinavia.

Ja, det var sommer med Skandinavien. Det var nummer 4. Og så nummer 5, Brygga ved Tønsberg med Jahn Teigen.

0: det var de tre vi skulle spille med hun I dag. Kari Bremnes, ja. Før jeg tar inn delvinner nummer en, så legger jeg et spørsmål nummer to. Hvor gammel var Edvard Grieg da han komponerte Dovregubbens hall? Hvor gammel var Edvard Grieg da han komponerte Dovregubbens hall? Hallo, hallo, det noen på tråd?
1: Ja da, det det.
0: Jan-Erik?
1: Stemmer.
0: Ja, nå var jeg flink vel.
1: Ja, nå var du på en klisterhjerne du har.
0: Ja, akkurat nå da. Må ikke si det. Du må ikke si det for høyt, Jan-Erik, for det plutselig så kan det dette ut igjen.
1: Ja. Oh, ja, ok.
0: Ja, sånn det. Men hvordan står det til med deg?
1: Jo, det står bra til.
0: Ja. Og du visste spørsmål, nei, svaret på dette spørsmålet?
1: Ja, da, det jo Voskondol som på Hanguren.
0: Ja, det stemmer det, vet du.
1: Ja.
0: Og, du,
1: og det 818-820 meter over havet.
0: Å ja, det såpass så, ja. Ja, det, nå lærte jeg noe nytt igjen. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men det klart, har du vært oppe og kjørt, eller vært på Voss og sett en gondol der og kjørt den, eller?
1: Nei, men jeg har vært på Voss, men jeg har ikke kjørt den.
0: Nei. Så det klart,
1: men nei. Men de har jo gondol på Stryn nå.
0: Ja, det har de kanskje, ja.
1: Ja, ja, det har de.
0: Ja. Kanskje det blir neste Vestland-tur for meg og familien.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, ja nei, fordi vi tok en tur til Bergen I sommer, datteren min og to barnebarn, også jeg, og så da kjørte vi over ja, både Hardanger og Flå. Vi fikk sett så mye fin natur.
1: Ja.
0: Men det var en opplevelse, men vil du sende en hilsen, Jan-Erik?
1: Ja, jeg vil jo sende hilsen til teamet Håkes.
0: Takk for det.
1: Og mine kollegaer som jobber I min buss 24-7, og ikke minst min kjære samboer Randi.
0: Ja, du må da ikke glemme henne, det går ikke an.
1: Nei, for da får jeg bare kjeft.
0: Ja, det blir kanskje ikke noe middag på deg heller da.
1: Nei.
0: Uff, for meg, nei, du må stelle pent med samboeren, kan du skjønne?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det var koselig, og så du delvinner nummer en, og så får vi se etter hvert hvordan det, hvem vi trekker ut.
1: Ja, det ikke så lenge før vi kommer til Europa om og henter gevinstet.
0: Ja, så koselig, da ser jeg det kanskje da.
1: Ja, det gjør du sikkert.
0: Ja, men det var, da får dere to ha en god søndag, og så takk for du ringet inn.
1: Jo, I like måte.
0: Greit du, ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og så skal jeg gjenta spørsmålet. Neste spørsmål da. Hvor gammel var Edvard Grieg da han komponerte Dovregubbens hall? Det også et spørsmål som jeg fikk med på den Bergen-turen vi var på. Det jo helt utrolig hvor mye man kan lære i høre på Radio Øst. Da. Det jo veldig morsomt. Og nå fikk jeg en melding fra Sørlandet at de sitter og hører på meg, og det så koselig. Det gode venner av meg der nede, og jeg ønsker dem en god søndag, og koselig at dere sitter og hører på. Da skal vi hoppe over til en annen sanger. Blir det Dolly Parton? Ja, da tar vi et par sanger av henne, hvertfall vi tar igjen noen ganger.

Det var kom ta min hånd. Oldtimer, ja. Vi skal høre litt ellers på oldtimer også I dag. Nummer to, det jeg trodde englene fanns med Kikki Danielsson og Ole Ivars.

0: Da ringer jo telefonvakta mi opp til en ny delvinner. Og da får vi se hvor vi havner en dag. Da det svaret på hvor gammel var Edvard Grieg da han komponerte Dovregubbens hall. Det var spørsmålet som vi har trukket på nå. Og så får vi se da hvor det havner hen. Mens hun ringer, så skal jeg lese. Jeg hadde det på forrige radioprogram, og så hadde jeg snakket noe som heter andrehjelpsskrinet. Og det kan liksom ikke slippe helt taket i tankene mine. Alle vet hva førstehjelpsskrinet for noe. Men andrehjelpsskrinet, det veldig viktig det også. Det å gi klemmer og omsorg, og gi en kaffekopp, gi trøst, ta en telefon, send en melding, vite at det noen som tenker på en. Ja. Og det å jobbe litt i tankene mine, det andrehjelpsskrinet, hvor viktig det at vi setter pris på hverandre, oppmuntrer hverandre og gir en klem hvis det passer. Så det, jeg kommer til å minne dere på det oftere også, tenker jeg, for det noe som ligger i tankene mine, hvor viktig det med det der med minne hverandre på. Ja, vi betyr en del for hverandre, og vi har hverandre. Og så lenge vi har hverandre, så det godt å vite det at, oi, det en kopp kaffe, eller et kort i posten, eller hva som helst. Og det må vi antageligvis bli litt flinkere til. Jeg må bare ta litt til meg selv nå, da. Når jeg nå skal ta inn delvinner nummer to, og så skal jeg legge ut spørsmål nummer tre. Hva heter en sovende vulkan på Teneriff? Hva heter en sovende vulkan på Teneriff? Ja, nå vi plutselig utenfor Norge. Men det vet dere kanskje, den folkens. Det kanskje noen har vært på Teneriff også. Hallo, hallo, hvor har jeg kommet til nå?
1: Nå har jeg kommet til Holmestrand.
0: Å, hei du, Sverre.
1: Hei på deg.
0: Hallo du, du våken og i farta i dag?
1: Ja, jeg jo våken da.
0: Ja, så bra. Hvordan vær det i Holmestrand?
1: Ja, det jo i hvert fall overskyet da.
0: Det
1: regnet godt i natt, tror jeg.
0: Ja. Har dere sett noe snø, eller?
1: Ja, i går så jeg så vidt noe sånne, det var ikke mange, men det var noe hvitt i lufta.
0: Ja, akkurat, så det liksom på grensa, sånn par, her i Østfold det sånn 3-4 varmegrader bare.
1: Ja, det ikke her. Der det var rundt 0 i natt, og så nå til morgen var det vel 1 pluss, tenker jeg.
0: Ja, riktig. Så det litt skummelt nå da. Det liksom, men du har ikke skiftet til vinterdekk enda, eller?
1: Nei, ikke riktig enda.
0: Nei.
1: Men kona har høye planer om det nå.
0: Ja, var vel det. Og ja vel, Margot, da må du bare få med den Sverre ut i garasjen, og så få skifte på noe dekk da.
1: Ja, det
0: eller, er vi klare. Ja, du skifter selv, eller må du ha litt hjelp, eller?
1: Nei, jeg har så dårlig beina at det har jeg overlatt i et proffe folk.
0: Da. Ja, ja, det du greit av. Det gjør jeg også. Det liksom så greit, for da blir det ordentlig gjort og satt på, og slipper å miste hjulet etterpå.
1: Ja, det noe med det.
0: Ja, det noe med det, vet du. Men Sverre, hva var det vi skulle fram til her da?
1: Ja, det skal fram til et langt par da.
0: Ja, jeg lurte liksom på det da.
1: 31.
0: Ja. Det stemmer nok det, og han komponerte jo mye av Edvard Grieg, men akkurat Dovregubbens hall var han cirka 31 år, skjønte jeg.
1: Ja, etter det stod jo... Og han har holdt på kanskje delvis på 2 år da, så det blir vel 30,
0: ja.
1: Tross det ikke 31 antageligvis, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men det så riktig at det... Men du var inne og googlet dette her, eller?
1: Ja, det har jeg googlet.
0: Ja, ja men det er lovlig det altså.
1: Ja, det må jo være lovlig.
0: Ja, det må lovlig. Går ikke an, du går ikke rundt og husker alt dette her sånn.
1: Nei,
0: men, men skal du sende noen hilsener med det samme, eller?
1: Ja, jeg får hilse til dere da, ellers så blir du vel gæren.
0: Ja, ellers så blir vi fornærmet, kan du skjønne? Ja.
1: Og kona.
0: Mm-hmm.
1: Og Bente og mm-hmm. Filia her, og ja, i hele tatt alle lytterne da.
0: Ja. Ja, så bra. Ja, men det greit. Da ønsker jeg deg og kona en god søndag, og så får vi se hva som, når vi trekker sånn halv fire rundt der.
1: Ja, ja. Riktig.
0: Den grei, ja. For jeg har det så godt så lenge. Greit, du.
1: Ha det godt da.
0: Hei, du. Hei, hei. Det var Sverre det som visste at han, Edvard Grieg var rundt 31 år. Og så la jeg et spørsmål nummer tre. Hva heter en sovende vulkan på Tenerife? Tja, hva heter den da, folkens? Ja, jeg har jo svaret her, ja, men jeg vil ikke si det riktig enda. Vi tar en sang til av Dolly Parton. Er det greit? Ja. Ja.

0: Ja, det var en til med Dolly Parton det. Men før jeg tar inn delvinner nummer tre, så legger jeg et spørsmål nummer fire. Når ble Urnes stavkirke bygget? Når ble Urnes stavkirke bygget? Hallo, hallo, hvor jeg kommet til nå?
1: Nå har du kommet til Gry Holden.
0: Nei, men hallo, Gry.
1: Hallo, hallo.
0: Jaha, hvordan er det med deg i dag?
1: Ja, det går sånn opp og ned.
0: Ja, det gjør vel det med de fleste av oss?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, og det tror det
1: jeg også. Jeg skal ikke klare deg, for det hjelper ikke, nå har det ikke vært det.
0: Nei, nei, det er noe med det, kanskje. Men du hører på Radio Øst i dag, er du sånn innedag i dag, eller?
1: Ja, det er stort sett hver dag.
0: Ja. Men det begynner å bli høst i Halden, eller?
1: Det gjør det også, det er helt sikkert. I dag er det kaldt og blåser litt, og nei, men jeg er fornøyd så lenge det ikke kommer snø.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Du liker ikke snøen du heller?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Ja, det blir så mye airbag, gitt.
1: Ja, det gjør det også.
0: Ja.
1: Og så drar den på årene, vet du.
0: Det var det. Oi, oi, er du ikke 25 år lenger, altså?
1: Nei, hadde jeg da vært det.
0: Ja, det er kanskje noen år siden du var det, Gry.
1: Det er en del år siden, det skal jeg bare fortelle.
0: Ja. Det er klart, vi blir eldre i dag, mange. Det er bare sånn det er det.
1: Ja, men det er bra at vi blir eldre, for det er ikke alle som blir det.
0: Nei, langt ifra.
1: Dessverre.
0: Ja, jeg mistet to brødre i sommer, og de ble ikke så gamle, noen av dem. Så det er nå en stiller i sommer, så det er noen som ikke blir så gamle.
1: Ja, det er jo litt trist da.
0: Ja, det var det. Men sånn er livet.
1: Ja.
0: Ja, nei da, du skulle svare på dette her, du.
1: Ja, det var Teile.
0: Ja, har du vært der, eller?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært i Spania, i Costa del Sol, der har jeg vært.
0: Ja.
1: Men det har ikke vært en RIF.
0: Nei, ikke vært på denne RIF, nei. Da måtte du inn og google det, eller?
1: Ja, jeg får innrømme det.
0: Ja, jeg bare sier det som du er. Det er helt greit det. Du får lov til det.
1: Ja, ja. Det er bra.
0: Ja.
1: Jeg regner med det.
0: Ja, ja, ja, det er klart. Og jeg sa til en tidligere her, det går ikke an å huske alt dette her. Jeg må liksom inn og slå opp noen leksikon eller noe.
1: En må det, men lærer utrolig mye å høre på radioen også.
0: Ja, det er jo mange spørsmål om mye som en liksom ikke vet fra før, og så plutselig, det visste jeg jo ikke. Ja.
1: Jeg har jo jobbet med i 7 år på Radio Øst selv, ja, så jeg vet hva det er.
0: Ja, det har du vært. Har du vært tekniker, eller har du vært...
1: Nei, jeg har vært telefonvakt og produsent.
0: Ja, akkurat da, men da har du litt kjennskap til oss inne her.
1: Ja, men det er noen år siden da. Ja. Det var på slutten på 80- og begynnelsen på 90-tallet.
0: Men da har du ikke vært i de nye lokalene vi har nå?
1: Nei, det har jeg ikke vært i.
0: Nei.
1: Vi holdt det på industrifeltet den gangen.
0: Ja.
1: Olim.
0: Ja, stemmer. Det var der nede da. Ja. Men det er noen år siden det også, vet du.
1: Det er det, synes jeg. Hvor det går.
0: Ja, veldig. Men Gry, skal du sende noen hilsninger, eller?
1: Ja, jeg har jo noen å sende, da.
0: Ja.
1: Men jeg vil aller først og fremst sende hilsen til deg og dere som er der i dag.
0: Ja, tusen takk.
1: Og det er veldig ordentlig musikk du har.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det er veldig, veldig varierende.
0: Ja, og det er litt sånn spennende hva er det folk liker. Jeg liker jo en del av det selv også, så tenkte jeg må spille det jeg liker selv også, da.
1: Ja, det er mye som er gammelt, kan du si, som ja. Er noen år. Ja, det er veldig ordentlig.
0: Ja. Ja, nei, men det er bra å høre. Det er liksom godt å få litt tilbakemelding at det er bra det jeg spiller.
1: Ja. Og så var jeg jo å sende en hilsen til Sigrun og Nøyvind.
0: Mm-hmm.
1: Og Bjørg Lisebakke.
0: Mm-hmm.
1: Og Mai Elisabeth. Randi Skau. Tomil Sjander. Og Karin Gunnar.
0: Ja.
1: Så det var en del.
0: Ja, nei, men
1: og jeg sier alle kjente, ja. For å være på en sykehus. Ja.
0: Ja, men det er bra, Gry, for da har du ikke glemt noen heller.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det.
0: Nei, men da takker vi for hilsninger, og så får du ha en fortsatt god søndag, så får vi se hva som vi trekker jo sånn 3:30 rundt der en plass.
1: Ja, det har jeg kjennskap til, vet du.
0: Ja, du har det, vet du. Ja, ja, ja.
1: Det er ikke første gang det hører jeg på i dag.
0: Nei, det er nok ikke det. Det har nok blitt en vane på søndagen.
1: Ja, det har det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Lykke til videre.
0: Tusen takk. Ha en god søndag.
1: Ja. Takk til sammen. Ha det.
0: Det var Gry fra Halden som visste at det var en sovende vulkan, den het Teide. Ja, det visste heller ikke jeg, men det også et spørsmål som jeg fanget opp en eller annen plass her. Og så skal vi gjenta spørsmål nummer 4. Når ble Urnes stavkirke bygget? Det er vel kanskje noen som husker fra historietimen, eller? Ja, nei, jeg gjorde det ikke, men det er kanskje noen av dere som har veldig sånn skarp hjerne som husker dette her. Vi var vel borte i det kanskje i historietimene. I hvert fall så skal vi ta en til med Dolly Parton. Ja, den er grei.

0: Skal vi se. Det var litt en sang til av Jan Eggumi. Vi skal høre litt mer også etterpå, men før jeg tar inn delvinner nummer 4, så legger jeg ut spørsmål nummer 5. Hva utdannelsen til Gro Harlem Brundtland? Hva utdannelsen til Gro Harlem Brundtland? Det kan vel ikke være vanskelig, folken. Det visste til og med jeg uten å google det, når jeg hørte det. Det vet vel jeg, ja. Nå tar jeg en delvinner nummer 4. Hvem snakker jeg med nå?
1: Ja, du heter Simen Andersen. Jeg tror ikke du har snakket med meg før.
0: Men i all verden er det du da, gutt.
1: Ja. Men vi skal til Lyster, og til Lyster på Vestlandet.
0: Ja.
1: Og den var født i 1130.
0: Ja, men det var litt før du så dagens lys, Simen.
1: Ja, det var lenge før jeg ble født, ja.
0: Ja. Men kjære vene da, du måtte google dette her, eller?
1: Ja, jeg tror Google har blitt kjent med meg.
0: Ja, er ikke det greit da? Det er vel...
1: Jo, det er, men det er, jeg har i hvert fall et godt eksempel som jeg har synes det var bra i år.
0: Ja.
1: Det er en av de sendingene som Gry og Knut har hatt, hvor du skal svare på 6 spørsmål, du får ikke Google på ingenting.
0: Nei.
1: Det er faktisk noe av det morsomste, fordi at da må du virkelig bruke hodet, og så lærer du mye.
0: Ja, men det er klart du gjør jo det, og det er utrolig hva du kan bak i de små grå når du bare graver litt.
1: Ja, men jeg er ikke så flink til å grave.
0: Du er ikke så flink til å grave, du har kjøpt deg en ny gravmaskin. Ja.
1: Nei, men
0: vi skal...
1: Du lærer veldig mye av spørsmålene, alle spørsmålene du får på hver konkurranse på hver sending. Du lærer hvert av dem, og det sa jeg til Gry og Knut, du bare hvert spørsmål du får på disse sendingene, lærer mye av uansett.
0: Ja, vi gjør det, og det er klart, det er mange som sier det at det er en... Liksom, det er utrolig hvor variert spørsmål jeg har også, da, sier folk også. Det er jo moro å lære litt forskjellig, ikke bare én ting, liksom.
1: Nei, altså, du varierer. Det er veldig mye forskjellige spørsmål, og så er det veldig lærerike spørsmål, og det er veldig mye historie. Du lærer utrolig mye.
0: Ja, men det var godt å høre, Simen. Er det bra med deg, eller skal du hilse til noen i dag?
1: Ja, altså, jeg sender en hilsen til Venke Tyssel i Eide, og så sender jeg en varm hilsen til Vanja. Ja, og ønsker hun lykke til.
0: Ja.
1: Og så ønsker jeg deg og teamet ditt riktig god sending videre.
0: Ja, tusen takk, og så får du ha en god søndag, så får vi trekker jo sånn som det er vanlig.
1: Ja da, du får ha lykke til med sendingen, vi skal følge med.
0: Ja. Ja, men det er bra. Takk for at du ringer inn, Simen.
1: Ja, ha det godt da.
0: Greit, du, hei du. Det var Simen det som visste at Urnes stavkirke var bygd i 1130. Det er en høv av år siden, folkens. Det er vel en del stavkirker igjen nå i Norge, ja. Det har vi minket på dem, tror jeg, men... Da la jeg ut spørsmål nummer 5. Hva utdannelsen til Gro Harlem Brundtland? Det kan vel ikke være vanskelig, eller? Ja, Google kan svare på det også, vil jeg tro. Da skal vi ta en til med Jan Eggum. Er det greit, Andreas? Ja.

0: Det var en sang av guttene fra Bergen, Thor Endresen og Rune Larsen. Vi skal høre litt mer på dem da. Skal vi se, nå ringer Laila opp, ja, og så skal vi legge ut spørsmål nummer 6. Når kom de selvklebende frimerkene til Norge? Når kom de selvklebende frimerkene til Norge? Tja, si det. Hvor mange år siden er det, tror du? Eller hvor, er det noen som husker det, tror du? Så da får vi se om det er noen som ringer inn på det spørsmålet der, og så får vi se. Nå kan jeg ta imot delvinner nummer 5.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, hei, hei. Hallo, ja.
0: Nå klarte ikke jeg å ta navnet ditt.
1: Nei, for det er jo Gunn Toril Jensen.
0: Gunn Toril, ja. Ja. Jeg har jo snakket med deg før, men akkurat nå var navnet helt borte.
1: Ja, det er sånn som kanskje er det.
0: Ja, men hvordan er det med deg?
1: Ja, det kunne jo vært bedre da.
0: Ja vel.
1: Ja. Jeg er ikke så veldig god i kroppen at det gjør da. Plager så mye.
0: Men du er såpass at du hører på Radio Øst og du ringer inn. Du er jo såpass med da.
1: Ja da, det klarer jeg jo. Det er ikke noe problem å ringe.
0: Nei. Ja, men det er jo veldig bra, for hvis den liksom ikke klarer det lenger, da blir det gærent.
1: Ja, det er sant,
0: ja. Ja, men du visste svaret på hvilken utdannelse Gro Harlem Brundtland har.
1: Jeg visste i mange år at hun var lege.
0: Ja, det tenkte jeg. Det kan vel ikke være så vanskelig spørsmål.
1: Nei, det var veldig enkelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller så er det kanskje litt, har du svart på de andre spørsmålene jeg har lagt ut i dag, eller?
1: Nei. Jeg har ikke ringt inn, det var det første spørsmålet jeg ringte på.
0: Ja, akkurat. Ja, for det er litt sånn variert, jeg prøver å variere veldig på spørsmålene på musikken i dag, og det har jeg jo gjort før også, da, så det skal være noe for enhver smak.
1: Ja, men det er jo bra.
0: Mm-hmm. Vil du hilse til noen, Gunn Toril?
1: Ja, da, det hilser først og fremst til dere og deg og teamet ditt, og selvfølgelig han, teknikken, han Andreas, var det ikke det?
0: Ja, nå sitter han og vinker her, ja.
1: Ja, men det var jo fint.
0: Ja, han, det går så bra så.
1: Så hilser jeg til alle dem som hører og som har kjennskap til meg.
0: Mm.
1: Og hilser til mine kolleger og mine kjære barn.
0: Ja, så bra. Ja. Nei, men det er bra, Gunn Toril. Da har du dekket de fleste, vet du.
1: Ja, da, men jeg må hilse til han med Boland også, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. For all del, for all del, for all del. Du må ikke glemme han.
1: Nei.
0: Nei, da, men det er koselig, vet du, å ha noen å bo sammen med.
1: Ja, da, det er
0: sant. Mhm. Ja, men da ønsker jeg dere fortsatt en god søndag, og så får vi se, vi trekker jo sånn som vi pleier rundt 3:30 tida, eller rundt der.
1: Ja, premielisten, det har man jo ikke fått vist til i dag.
0: Nei, det er vist en pocketbok, jeg husker ikke hvem det var fra, og så var det kulepenn, og så er det notisblokk da.
1: Ja, vel.
0: Mhm. Men jeg skal få greie på navnet på den hvem som har skrevet den pocketboka, det vet jeg ikke enda.
1: Nei.
0: Ja, men det får du vite når jeg får snakke med Laila, for det er hun som har oversikt over den.
1: Ja, men det er greit det.
0: Mm, flott det. Takk for du har en god søndag, og takk for du ringet inn.
1: Ja, og så ønsker jeg fortsatt en god sending.
0: Mm. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Greit det, ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Gunn Toril som visste at Gro Harlem Brundtland er utdannet lege. Det var vel ikke så vanskelig. Det visste vel kanskje de fleste av oss. Og så la jeg ut et spørsmål til. Når kom de selvklebende frimerkene til Norge? Ja, det der med å skrive brev nå for tida, det er en formue hvis man skal sende mange. 28 kroner eller noe sånt koster et frimerke nå. Det er jo helt... Vi må jo bare betale hvis vi skal sende et brev eller noe. Det er sånn det er. Men Skal vi se, da spiller vi en sang til av Rune og han Thor.

0: Det var en ny sang, eller ikke en ny da, men en annen sang av de gutta. Nå skal jeg legge ut spørsmål nummer 7, og så skal jeg ta inn, ja, men først skal jeg legge ut spørsmål nummer 7. Hva er en dobro? Hva er en dobro? D-O-B-R-O. Ja, det visste ikke jeg, men jeg fant det nå etter hvert. Hvor har jeg kommet til nå? Hallo?
1: Hallo, ja. Hører du hvem du er?
0: Er du Hanne, eller?
1: Ja.
0: Det var du Hanne, ja.
1: Ja.
0: Jeg tok deg på stemmen i dag, Hanne. Det var jo bra.
1: Ja.
0: Visste du dette her når de selvklebende frimerkene kom til Norge, da?
1: 1997,
0: ja. Det stemmer. Hvordan er det med deg og Roara?
1: Bra.
0: Ja, bra. Holder dere inne nå i dette ruske været?
1: Nei, vi har tatt oss litt ut i Kråkere. Jeg har besøkt noen der på tid til kompe.
0: Åja, såpass, ja. Ja, men det går an det også.
1: Ja.
0: Det er godt å høre, men du vil kanskje hilse til noen, Anne?
1: Jeg hilser til Kari og Gunnar, og til dere.
0: Mm, takk.
1: Eller alle kjente.
0: Ja, men så bra, Hanne. Da er du med delvinner nummer 6.
1: Ja.
0: Da får du fortsatt en god søndag, og så hilse han det du deler hus med.
1: Ja.
0: Ja. Greit, ja.
1: Greit.
0: Ja,
1: det.
0: Ja, det var Hanne, skal vi se. Det var Hanne det som visste at det var i 1997. De selvklebende frimarkene, ja, men det var vart noen år, da. Ja, sånn er det. Tida går fort, folkens. Vi skal ta et spørsmål til før vi skal ha litt mat her. Men da... dere får høre det en gang til nå, og så skal vi ha en musikk etterpå der. Hva er en dobro? Vet dere det da, folkens? Da tar vi en sang til av de guttene som heter Blåveispiken. Blåveispiken.

0: Ja, det var den sangen. Nå skal jeg ikke legge ut et spørsmål mens vi skal spise litt, men dere kan bare ringe inn og ønske eller på lytternes time. Det kan dere bare gjøre, men vi drøyer litt med neste spørsmål. Og så da må vi ta inn delvinne nummer 7. Hvor er kommet den nå?
1: Fred Olav i Eidsberg.
0: Ja, men hei Fred Olav.
1: Hei og god søndag.
0: Jo, takk i like måte. Hvordan er det med deg oppe i bygden?
1: Jo, takk. Nå koser vi oss med radioen og fyrer i ovnen.
0: Ja, det er bra dere har ved da.
1: Ja da, det har vi sett.
0: Ja, det er klart. Og så er det bra med deg og dine.
1: Jo, takk. Det er greit, ja.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Visste du spørsmål på den der Dobroen?
1: Nei, jeg måtte ha hjelp av Google.
0: Ja, ja, det, ja for det, jeg vet, en dobro liksom, hva er det for noe rart?
1: Ja, ja det er visst en type gitar.
0: Ja, det er visst det. Og det er klart, det er jo så mye en lærer når jeg hører litt på det der alle mot alle, ja, vet du, på TV nå, da kommer det med så mye, jeg tror jeg finner det der.
1: Ja, riktig.
0: Ja, det var et, ja, det kan jeg jo bruke på radioen, tenkte jeg. Ja.
1: Ja, visst. Ja. Det var fint, ja.
0: Ja. Så da, skal du hilse noen, eller har du ringt inn på noen?
1: Nei, jeg har ikke lagt inn noe nå, så nå må jeg få ønske alle en riktig god søndag videre. Og så må jeg takke dere for et kjempefint program.
0: Tusen takk for det. Og så får du ønske deg og dine alt godt, og så en god søndag til dere, og så skal vi ha litt mat nå, og så skal vi komme tilbake igjen etterpå.
1: Ja, så fint, så da må dere kose dere.
0: Ja, den er grei, ha det så godt da.
1: Ja, ha det godt, ja.
0: Og så, som sagt, det kan bare ringe inn også på de lytternes time, men vi tar litt mat.

0: Ja, nå har vi hørt mye fra Tor Endresen og Rune Larsen I dag. Folkens gamle, gode sanger. De sanget flere CD-er, de tenker jeg. Skal vi se noe av klokka? Ja, vi må snart begynne å lese hilsninger, men vi skal først legge ut et spørsmål nummer 9, og det heter så her. Hvilken kalender brukte vi før den vi har nå? Hvilken kalender brukte vi før den vi har nå? Det var nummer 9. Hvor det skal jeg nå, tro? Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Det jo Frøydis fra Sarpsborg.
0: Ja, men hei, Frøydis.
1: Hei. Det var moro å snakke litt med deg, da.
0: Ja, vi har vel snakket sammen før, men det vel ikke så ofte.
1: Nei, det lenge siden.
0: Ja, og snarere med deg og familien.
1: Jo, her det bare bra, vet du. Da vi koket fersk suppe til middagen.
0: Og det hørte så veldig godt ut, da.
1: Ja, det godt. Det kokte I går.
0: Ja, men på elgkjøtt, eller?
1: Nei, det ordentlig sånn oksekjøtt.
0: Oksekjøtt, ja. Og det hørte så... Oi, oi, oi, nå ble jeg sulten på det.
1: Ja, riktig.
0: Ja, ja men det godt med suppe nå, det høsten, altså.
1: Ja da. Nei, men svaret var Hustadvika, det jo dyreparken I Kristiansand.
0: Ja, visst det. Har du vært der?
1: Ja.
0: Nå har du vært der, eller?
1: Ja, der har vi vært.
0: Ja. Ja, nei, men det var helt riktig, Frøydis. Og så skal du hilse til noen, eller?
1: Ja, jeg har sendt hilsning også, og jeg hilser til å Venke I Vartøy, og så tar jeg med Liv og Magne, og Jorunn og Kjellmann og Iris og alle som kjenner meg og Ragnar,
0: ja. Ja, så koselig.
1: Så alle kjente oss til dere på radioen.
0: Ja, koselig det.
1: Ja, det så moro å høre på dere og mye fin musikk. Og...
0: Ja, men så bra. Det flott. Det godt at dere liker musikken min. Det litt spennende det.
1: Ja, men jeg liker all musikk,
0: ja. Ja, ja men det bra.
1: Ja. Ja.
0: Nei, da, men da får du takk for å ringe, Frøydis, og så skal jeg øyeblikkelig til å lese av hilsninger, så kommer det vel en fra deg jo etter hvert.
1: Ja, da, jeg må ha sendt inn I dag, jeg jo.
0: Ja, men det bra. Da får du hilse gubben, og så...
1: Jo, så hilser jeg til Sigrun og Øyvind og sånt.
0: Ja.
1: Den grei, den. Tusen takk.
0: Ja, bare koselig. Ha det godt, da.
1: Ha det. Hei, hei.
0: Hva du lurer på?
2: Jeg ikke med lufta nå.

Ja. Nå ligger et spørsmål ute, og det kan ligge ute til, mens jeg leser litt hilsninger. Det spørsmålet er, hvilken kalender brukte vi før den vi har nå? Tja. Da så skal vi se om det er noen hilsninger da. Den der nummer en, kom ta min hånd med oldtimer. Skal vi se. Kommer det i hvert fall tre på dem da, skal vi lese av dem. Sender en god og varm høsthilsen til lytterne i Radio Øst landet. Ja. Ønsker dere alle en riktig god uke som kommer. God bedring til dere som ikke har det så bra. Tusen takk for hilsninger jeg får. Tenker på dere alle og teamet i dag. Klem og hilsen fra Randi Skøv. Ja, du er vel, du hører vel langt opp i Eidsvoll, oppi der du nå. Og så var det nå en til. Sender en hilsen til Kari og Gunnar, og dere som jobber i radioen. Sender også en hilsen til alle kjente og alle lytterne på Radio Øst. Hilsen Inger på Tolvsrø. Og så var det en til på den melodien. Sender en hilsen til Kari og Gunnar. Vi snakkes senere i dag, står det. Den kom ifra Tove Videll. Tone? Nei, det var vel Tove vel. Ja. Det var det vi hadde på den. Da hører vi Kom ta min hånd med oldtimer.

0: Ja, det var Jeg trodde englerne fanns med Kikki Danielsson og Ole Varstegitt. Og så skal jeg ta inn delvinner nummer 9, blir vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og nummer 9, ja. Hvor jeg kommet til nå?
1: Har du kommet til gamle Arne i Horten?
0: Nei, men den gamle Arne, har du hørt på maken? I verdens rike, når har du blitt så gammel?
1: Det har dette på sånn uten at jeg visste om det.
0: Ja vel, og du har ikke vært klar over det engang?
1: Neida.
0: Kjære venner, hvordan står det til borte i Horten da?
1: Her er det kaldt og urst.
0: Ja, det er vel det.
1: Ja.
0: Begynner å bli høsten?
1: Det begynner å bli høst, men vi skal ikke klage enda da.
0: Neida. Men det er klart, har du laget noe middag i dag, eller?
1: Jeg har et illabelig gryte med salat.
0: Åh, du verden, du verden.
1: Ja, det blir det i dag. Ja. Det er lettvint i dag, vet du.
0: Ja, men kjære venner, da, det er jo ikke lettvint. Du må jo brune kjøtt, eller er det kjøttdeig, eller?
1: Nei, det er den har jeg lavet tidligere, så det er bare å varme opp og dele opp salat og agurk og tomat og,
0: ja.
1: Og paprika og litt sånt nå.
0: Ja.
1: Salat og sånt.
0: Ja.
1: Og så har vi sånn litt sterk saus over den salaten da, vet du.
0: Ja, det er klart vi må jo ha det. Mm-hmm. Det hørte så veldig godt ut da.
1: Ja da, enkelt og greit.
0: Ja, ja, men det er greit, for da vet jeg at hvorfor du ikke ville ha skikkelig middag da, var at du har sittet og hørt på oss, eller?
1: Ja, visst. Det var det.
0: Ja, det var ikke verst.
1: Neida. Det er mye å høre på hele tiden, vet du. Du er jo så flink med det ene og det andre, vet du. Både i alle fall det fredde.
0: Ja, akkurat. Ja, det var det da. Ja, nei, jeg prøver å ha det litt sånn variert på både musikken og på spørsmål. Og litt sånn innslag inneblant.
1: Ja, skal være det.
0: Ja.
1: Ja, da, sånn vi finner dikt innimellom også. Det passer bra.
0: Ja, nei, men jeg må liksom, jeg har jo skrevet en del dikt, så må jeg bruke dem her da.
1: Det er klart det.
0: Så det er jo veldig greit. Og har du, ja, du sendte noen hilsninger. Den synes jeg leste opp noen greier her.
1: Ja, da, den er i orden, vet du.
0: Ja, men hva vil du svare på nå da, Arne i Horten?
1: Det var den julianske kalenderen, tenker jeg.
0: Ja, det var det det var, vet du. Og det visste du kanskje?
1: Nå hørte jeg litt dårlig akkurat på det øret der.
0: Ja, du gjorde det, ja. Da skjønte jeg hva du skulle frem til. Da skulle du vel liksom bruke han der frøken Google eller noe sånt?
1: Ja, du, jeg har sekretær, jeg vet du.
0: Ja, det var det du hadde, ja. Du har egen sekretær, du.
1: Ja, ja, amen.
0: Ja, ja, ja. Men det er jo, det stemmer det med julianske kalender.
1: Ja, men så fint.
0: Jeg vet ikke når, jeg husker ikke, eller det vet jeg ikke heller da, men når vi gikk over til den kalenderen vi har nå?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei. Det glemte jeg å google om, vet du, når jeg holdt på med dette her. Når var det vi gikk over til denne her, tror du? Ja, vi har jo hatt denne stund.
1: Ja, men du skjønner, det jeg vet om en kalender til, det er julekalender.
0: Ja, den! Den nærmer seg veldig, den, eller?
1: Ja, den kommer ikke før 1. desember.
0: Nei, gjør vel ikke det.
1: Nei.
0: Men kjære venner, hvor langt har du kommet med noen julegaver, eller bryr du ikke noe om noen julegaver?
1: Jo da, vi må jo passe på, vi tar det lettvint i den ålderen vi er, vet du.
0: Ja.
1: Bare sender det beløpet vi.
0: Og ja, det var det. Det var sånn 50 kroner eller noe sånt?
1: Ja, noe rundt der.
0: Ja, det holder det.
1: Ja, ja, ja. Det skretter så mye til, som gubben sa.
0: Han sa det, ja. Ja, nei, jeg har et barnebarn som blir 12 år til lørdagen, eller skal feire 12-årsdagen, så jeg lurte på hva du ønsker deg til bursdagen, sa jeg til han. Ja, nei, jeg ønsker meg penger, jeg, farmor. Ja.
1: Ja.
0: Og så da drev jeg tullet med at den skulle få 25 kroner, men han trodde vel ikke akkurat noe helt på det, da?
1: Nei, nei da, det er, sånn er det bare det, vet du.
0: Ja, så det er vel, jeg må vel bli litt mer enn 25 kroner, tror jeg.
1: Ja da, vi må jo dra på litt.
0: Ja, må det, vet du, det er jo klart. Men det er jo noe med det å tenke at jula kommer jo etter hvert den, da.
1: Den kommer fortere enn vi tror, tror jeg.
0: Ja. Ja, men det er flott, Arne. Da er du med på trekningen etter hvert, og så får vi se om en times tid.
1: Ja da, jeg hører på resten også.
0: Ja, men det er bra. Da får du hilse veldig mye til din kjære kone.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Mm.
1: Hilser du hele gjengen der, ja. Og flere til.
0: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Ha det så godt du kan.
1: Ha det bra.
0: Det var han Arne det som visste at det var julianske kalender. Ja, han visste det jo ikke da, men han måtte liksom bruke den der sekretæren han har da, som kan hjelpe han med spørsmålet vi sender ut herfra. Nå glemte jeg å legge ut spørsmål nummer 10, men det kan jeg gjøre nå, før vi tar resten av hilsningene. Hvor mange ben har en krabbe? Hvor mange ben har en krabbe? Tja, jeg er spent på om dere vet det, folkens. Men skal vi se, det var noen hilsninger på platen nummer 3, den der «Å store Gud» med rett kurs. Sender en søndagshilsen til Maria Larsen. Takker for hilsen fra deg. Ønsker deg en fin høst. Hilsen Liv. Skal vi se om det var flere på nummer 3. Nei, det var det ikke, men da sender jeg en hilsen til venneparet mitt i Gjerstad, som jeg vet hører på. Ønsker dere en god søndag, og veldig koselig at dere hører på, og at dere får inn Radio Øst her borte, det jo veldig moro. Og så hilser jeg også til kjente kollegaer på hjembruken i Sarpsborg. Ønsker onsdagsgruppa der en veldig god søndag, og jeg kommer ikke til søndag, nei, til onsdag, men jeg kommer neste onsdag. Så da hører vi på Store Gud med rett kurs.

Ja, det var rett kurs som sang hos store Gud. Før jeg leser hilsning på plat nummer 4, så kom jeg over en liten vits på Facebook. Gutt på 4 år. Pappa, jeg har bestemt meg for å gifte meg. Pappa, fantastisk. Har du en jente i tankene? Ja, bestemor. Hun sier hun elsker meg, og jeg elsker henne også. Og hun verdens beste kokk og historieforteller. Det søtt, men vi har da et lite problem, sier pappaen. Hvilket problem? Pappa, hun tilfeldigvis min mor. Hvordan kan du da gifte deg med min mor? Hvorfor ikke? Du gifte deg jo med min. Ja, de barna, de kan undres. Skal vi se, og så var hilsningsplate nummer 4, det var sommer, skal vi se. Sender en søndagshilsen til alle kjente. Den kommer fra Heidi. Sender en god og varm søndagshilsen til Randi på Råholt. Takker for hilsen fra deg. Ønsker deg at god bedring. Tenker mye på deg. Klem og hilsen fra Liv. Sender en søndagshilsen til Tone Videll. Ønsker deg god bedring. Hilsen Kari og Gunnar. Det var de vi hadde på nummer 4. Da hører vi det var sommer.

0: velkommen. Ja, det var en med oldtimers. Vi skal høre litt mer hvis vi rekker det. Skal vi se før vi tar inn delvinner nummer 10, så legger jeg ut det siste spørsmålet. Hva heter tegneren som laget vitsetegningene bak på VG? Hva heter tegneren som laget vitsetegningene bak på VG? Ja, si det, folkens. Men nå skal jeg ta inn delvinner nummer 10. Hvor jeg kommet til nå?
1: Ja, da har jeg kommet til Ole Arne i Sillebæven.
0: Ja, hei du!
1: Hei du!
0: Ja vel, hvordan er det med deg borti Høgge?
1: Det er så bra som det kan få blitt det.
0: Ja. Liker du høsten, eller liker du... Vil du
1: høsten er helt greit, det bare ikke vinteren kommer for tidlig.
0: Ja, jeg er enig med deg. Du liker ikke så mye snø og høst og vinter?
1: Neida, nei.
0: Men det er bra med deg og dine borti der.
1: Det er helt greit. Helt greit.
0: Ja, du sitter og hører på meg da.
1: Ja, jeg sitter og hørt på deg som du hoppet siden du stod opp da.
0: Ja, men du stod vel ikke opp så sent?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, det er klart. Men visste du svar på dette med den krabben da?
1: Ja, nå har ikke jeg kokt krabbe siden i går.
0: Nei.
1: Men det er sånn cirka 10 bein.
0: Ja, det er vel, det stod 10 på Google, så da må det vel være det vel som er riktig.
1: Ja.
0: Men liker du å spise sånn sjømat, eller?
1: Det er alle tiders mat,
0: ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Jeg fikk servert kreps i slutten av august. Jeg var på en hytte hos en tante til, og de hadde krepsa. Ja. Og det var deilig, det var moro også.
1: Krepsen er vel likeste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi har jo spist mye kreps fra når jeg var jentunge. Vi har krepset på elv ved siden av der jeg vokste opp. Men ja, det er mange år siden.
1: Ja. Ja. Hvor er du vokst opp en dag?
0: Ja, jeg vokste opp i Rakkestad. I Indre. Nesten inn ved Linnekleppen.
1: Ja, vel.
0: På en gård der er jeg vokst opp. Mm-hmm.
1: Ja, vel.
0: Og der hadde vi elv som vi krepset, og vi kunne også få fisk der. Jeg husker jeg fikk en... Nå har vi fått noen fisker der, men det var mest kreps da.
1: Ja. Nei, det er god mat.
0: Ja, veldig morsomt å sitte her sånn, men det er sånn fingermat. Du kan ikke bruke kniv og gaffel på den.
1: Nei, det er fingermat. Det er helt sikkert det.
0: Ja. Så det, men da skal du hilse til noen, Ole Arne?
1: Ja, da først og fremst da til Astrid.
0: Mhm.
1: Bengt og Julia, og en Arild Tvistedal, og dere på radioen selvfølgelig.
0: Ja, tusen takk.
1: Så hold med det nå.
0: Ja, men det er bra. Da ønsker jeg deg en fortsatt god søndag, og så skal vi trekke om ikke så veldig lenge.
1: Ja, den er grei, Len.
0: Flott. Ha det godt da. Ja.
1: Ha det like måte. Ha det.
0: Det var han, Ole Arne, som visste at krabba hadde 10 bein. Han sa cirka 10, ja vel, er det 9 på det ene og 10 på det andre kanskje? Neida, det var bare tull. Det må jo være likt, det er jo 10. Så la jeg ut siste spørsmålet, som blir liggende ute en liten stund. Hva heter tegneren som laget vitsetegningene bak på VG? Jaha, si det du. Men nå har vi fått en musikkønske, et plateønske. Du klarte ikke å finne den? Nei. Men da tar vi en til av Oldtimers. Den var tommel opp.
2: 1, 2, 3, 4!

0: Ja, nu ringer jo Laila opp den siste delvinneren I dag, og mens hun gjør det, så skal jeg annonsere at det sangkveld I Hafslund kirke til tirsdagen klokka 19. Det stod på Facebook. Jeg vet ikke hvem som synger, men tenkte det kan jeg jo nevne. Og så, vi snakket om det I sted, hvor mye hva barn kan si. Jeg har et barnebarn som... som sa det for tid tilbake igjen, du mormor, du gammel, sa han. Så sier datteren min, du får ikke lov til å si sånn til mormor. Så sier barnebarnet mitt, nei du mormor, du ikke gammel lenger nå. Den har vi hatt litt moro med. Og det liksom utrolig hva barn kan si, og det liksom, nei, mormor var ikke gammel lenger. Skal vi se, nå snakker jeg med hvem?
1: Hei, mitt navn Ingar Larsen.
0: Ingar, ja.
1: Ja.
0: Hei du, og deg det lenge siden jeg snakket med.
1: Ja, jeg kan ikke huske at jeg har snakket med deg nå.
0: Nei, det ikke sikkert vi har gjort det heller. Jeg snakker med så mange, så det ikke sikkert vi har gjort det, Ingar.
1: Nei.
0: Men visste du svar på dette her, eller?
1: Ja, jeg må, hvis det så hadde ikke jeg kommet inn.
0: Nei, akkurat det, hva svarte du da?
1: Jeg husker ikke helt hva jeg svarte. Jeg svarte hva som er riktig.
0: Ja, han heter Morten Kristiansen, han som laget de tegningene.
1: Ja, det var det jeg svarte, tror jeg.
0: Ja, det riktig. Ja, nei, men ellers hadde du ikke kommet, men det jo sant. Det var, hvordan, hvordan det med deg, ja?
1: Litt små for selv, men ellers det bra.
0: Ja, men så bra. Du har hørt på meg da?
1: Ja.
0: Ja, det bra. Så da, jeg ønsker deg en fortsatt god søndag, og så kommer Laila inn, og så skal vi trekke på hoved hvem som vinner disse tre gevinstene for I dag.
1: Ja.
0: Så da ønsker jeg deg fortsatt en god søndag, og så får vi se om det blir noe gevinst på deg.
1: Ja, ok.
0: Greit, ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ja, nå har ikke jeg noen flere spørsmål på lappen min, og nå kommer Laila med. Skal vi se, det jo så mye rart på den der stolen min. Skal du sitte der, så må jeg rydde litt.
2: Da må du rydde litt, da.
0: Det noen som spente nå, folkens, om dere vinner nå? Skal vi se. Jeg husker den der hoveden.
2: Ja, den skulle du jo fått der, vet du.
0: Pocketboka under en gyllen sol av Jenny Ashcroft, ja vel. Det var en som lurte på det I stedet hva premien var. Det var en pocketbok, ja. Også nummer to var det bok med notat, blokk og kulepenn. Også nummer tre var antibak våtservietter. Og det var det det var. Perfekt å ha I veska, står det.
2: Ja, det det.
0: Ja.
2: Ja, skal vi se. Så disse delvinnerne.
0: Ja, det må jeg gjøre.
2: Ja, altså jeg vet ikke. Nummer en er Jan-Erik fra Klavestaugen, og to har Sverre fra Holmestrand, og tre Gry fra Halden, og fire Simen fra Sarsborg, og fem Gunn Toril fra Moss, og seks Hanne fra Fredrikstad, og sju Fred Olav fra Eisberg, åtte Frøydis fra Sarsborg, og ni Arne fra Horten, og ti Ole Arne fra Larkollen og Sillebæverne, og nummer 11 Ingar fra Romsøy.
0: Ja. Ja, men det har vært...
2: 11 delvinnere.
0: Ja, vi flinke.
2: Vi ille flinke.
0: Vi ille flinke.
2: Vi må si ille her I Østfold.
0: Ja, klart okay.
2: Det. Ja, må jo det.
0: Ja, ja, det klart. Du kan ikke si bare det. Vi må si ille.
2: Det må vi si, vet du, ja.
0: Men det klart, dere har vært flinke til å ringe inn I dag, folkens, og dere har vært svart på dette her, og jeg har prøvd å lage litt sånn varierte spørsmål I dag, og hatt en del variert musikk. Så da får vi se hva som terningen viser. Kan du riste?
2: Ja, det kan jeg kanskje gjøre, ja. Mm, ja. Da begynner pocketboka da.
0: Ja, pocketboka.
2: Nummer 11. Ja, det blir det siste bandet.
0: Ja.
2: Ingar, ja.
0: Den grei, og så var det nummer 2.
2: Ja, bok med post-it og, ja.
0: Ja.
2: Og kulpen og, ja. Mm, ja.
0: Får vi se hva den...
2: Er det så klart?
0: 18?
2: Det
0: Nei, det går ikke.
2: Der, får vi se.
0: 4.
2: 4, ja. Ja, det blir Simen, det.
0: Ja.
2: Mm. Og så er det våtservietter med sånn antibakse.
0: Ja, men det var jo greit å ha nå i seg forkjølelsestider.
2: Veldig kjekk også. Ja. altså, fire, nei, der, det går ikke.
0: Nei.
2: Sju.
0: Sju, ja.
2: Det ble Fred Olav det, ja.
0: Ja.
2: Han er så glad jeg kom hit i råd og hente.
0: ja, da må du ta deg en tur hit, Fred Olav, og så hente.
2: Grinser, ja. Ja.
0: Det er jo en fin kjøretur, Fred Olav.
2: Da har ikke vi mer å dele ut i hvert fall.
0: Nei, vi har ikke det. Og...
2: Sånn.
0: Og
2: det er det deg.
0: Den er til meg, ja. Da står det faktisk at jeg... Oi, oi, oi. Nå har du skrevet ut...
2: Ja, det skjønner det lå i hylla. De
0: ja. Ja. Der står det til og med langt ut i april, folkens. Men det står ikke at du, Laila skal ha program.
2: Nei.
0: Har hun glemt deg bort?
2: Jeg har glemt deg helt bort.
0: Nei, men i all verden går det an, da.
2: Nei, det går ikke an. ja, men jeg vet hva du har å gjøre fra
0: nå. Ja, det gjør det. Skal jeg, var den til meg? Ja, det var den til meg.
2: Ja, var det deg?
0: Ja, det var til meg.
2: Ja, da har
0: du
2: ikke noe mer her, da.
0: Nei, vi ses etterpå, Laila. Ja. Jeg kom jo tilbake igjen i midten av november, og så kom jeg 20. desember, og så utover og utover. Så, kan vi se klokka kvart på fire? Ja, vi rekker litt mer musikk, vi. Og så skal jeg, før vi tar noe musikk, så vil jeg lese det som står på en... Det var ikke i dagens ordkalender, men det... Forskjeller mellom mennesker er mye viktigere enn likheter. Du er enestående, ingen andre er lik deg, står det. Utsett ikke til morgen det du kan ha glede av i dag. Nei, det var også sant. Den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger på er å friske dem opp med nye. Vennskap er en klem akkurat når den trengs. Den var ikke verst. Så skal vi ta en med oldtimers til Andreas. Vi må liksom rope på han, for nå er han trøtt inn på der. Går det bra? Ja, tommel opp.

Ja, før finalen så takker jeg for meg, Jan Andersen, og så takk til Markus Haslien i teknikken. Så her kommer siste sats av Haydn sin trompetkonsert.

0: mange løfter, veldig mange løfter ifra Gud og ifra Jesus, sånn som Jesus sier, det er et løfte. Kom til meg, alle dere som strever, og jeg skal gi dere hvile. Han lover det. Og Jesus er sannheten. Han svikter jo aldri han. Men du, det blir bare teori hvis ikke du prøver det selv. Men prøv det selv, så vil du oppleve det at det stemmer. Mm. Han hjelper deg. Han ga deg den hvilen den gangen. Og da tror jeg faktisk han skal gjøre det nå igjen. Sånn er innstillingen de da blir. Men det verste som, Torbjørn, du var litt inne på det du også. Det står i 2. Korinterne, vers 1 og vers 20. For så mange som Guds løfter er. Og det er mange, mange, mange Guds løfter i Bibelen. Derfor forstår jeg ikke at ikke folk er mer ivrige på å lese i Guds ord, i Bibelen. Lese om Jesus, han som er sannheten, han gir jo disse løftene, fordi at han ønsker å komme inn i livet ditt og velsigne deg, men du må da handle i tro. Du må vite hva han lover. Da handler du i tro. For så mange som Guds løfter er i ham, i Jesus, er de ja. Altså, sånn som det, man kan lure på det, Gud, nå har jeg problemer, vet du. Noen som tenker på, jeg strever å ha problemer, rett og slett. Men vil du hjelpe meg da? Vil du hjelpe meg? Kan de tenke, vil Gud hjelpe akkurat meg? Jeg har jo gjort så mye dumt før. Sier du ja, Gud, til det løftet der? Hvordan kan jeg ta det personlig? Så står det her i Bibelen, for så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, i Jesus er de ja. Altså, du må ikke se på deg selv for å finne ut om du skal få de løftene, men du må se på Jesus. For det er i ham du får disse løftene. Så har du tatt imot Jesus, døpt Jesus, vil leve sammen med Jesus, så får du alle Guds løfter ved Jesus, det er det. Og i ham er de amen, og det betyr ja, det skal skje, det skal virkelig skje, akkurat som Jesus står og sier ja, det skal skje til deg, hvis du tror på dem. Gud til ære ved oss,
1: amen.
0: Vi ærer Gud ved det at vi kan vitne om det at han hjalp meg den gangen og den gangen, så får Gud ære. Men det er vi som opplever det, det er vi som virkelig opplever det, og derfor ønsker vi at du skal oppleve det du også. Så mange som Guds løfter, altså alle Guds løfter, begynner å lese i Bibelen, begynner å lese hva Jesus sier, og så griper du tak i løftene hans. Alle de som tok imot ham, for eksempel, ja, så ta imot Jesus da, da blir du Guds barn. Alle, og det gjelder alle, for at Jesus, han står der og sier, ja, sier han bare. Det er ikke sikkert du hører det med ørene dine, men i hjertet ditt så forstår du at dette er sant. Så det er veldig, veldig fint. Og jeg kan ta et vers til, om Gud virkelig mener det han sier her sånn, at de har fått ja, Romerne 8:32, er et kjempe fint vers altså. Romerne, skal bare slå det opp her sånn litt øyeblikk, 8:32, så er det om Gud da, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Han ga Jesus for oss, så han døde, Jesus døde på et kors, ikke for seg selv, ikke for å redde seg selv, men for å frelse oss, for deg. Så Gud ga Jesus som en frelser for deg. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. Det er klart, han kan ikke annet enn å gi oss alle ting med ham. Når du kommer til Gud i Jesu navn, så sier du, Jesus har lovt meg det. Ah, ja, jeg ser deg, du har gjort mye dumt. Kan det hende du tenker at det Gud sier? Men han sier ikke det. Ja, jeg ser Jesus, han har seiret. Han har tatt all din skyld. Det er klart, jeg elsker deg like høyt som jeg elsker Jesus. Du skal få det i Jesu navn, på grunn av det Jesus gjorde. Det er jo helt fantastisk. Så derfor så står det også et vers som er veldig fint. Vær ikke bekymret for noen ting, står det. Så du bør ikke være bekymret for noe, for du skal få alt det du trenger hjelp til. Men så står det noe mer for at det skal bli ditt. For at du skal ta det til deg, så Gud får en grunn til å si at du handler i tro. Så står det, vær ikke bekymret. Men, står det, vi må gjøre noe. Jeg skal lese hva du må gjøre. Filippenserne 4. Bare så du får det fra skriften, ikke bare fra oss. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneevner komme fram for Gud i bønn og påkallelse ved takksigelse. Så du skal vise din tro bare ved at du kunne be til den?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.